0: Ja, att han har pratat vid Magnus Dahl som för att halta sesarna rövna i Jósfeste som vi är nu om vikeskifte hörde vi Kyrkjökör i Jomor som är ur Vaje, Sinja, Hantan, Fyr och Fjallar Röjer. Ja, och vid onkel sms'er kom in om hessa Solar Missionerna till er välkomna att skriva om tickare upplevning av Solar Missionerna till sms-kipan 224.00. Onkur skriver her at onkan tui hava så nekve bilar veri av øye som vi gjør. Så her hava nekve veri av øye, ta virka til at vi vil sinte klarare noran fire. Og en skriver til nekve føringar som er ferdig til Oslands, men solamistingen sost æsne av til dem Mallorca. Og en skriver vi sa og solamistingen her av Playa de Palma, og et helt særligt år, og glømmende opplevelse vid vår skjermen vid flere amerikaner rundt som feras rundt i heimnån for å oppleve solamissinger. Det gjør det løtene opp at de må være særlige. Ja, det må da være det gjør som et størst opplevelse. Ja, og så færer vi til Veversov og Førja. God morgen, Tori Laksa.
1: God morgen.
0: Ja, hva var det hos at du gjør og hukte av solamissingene?
1: Jeg var hjemme og videre.
0: Ja, og hvordan var det å oppleve henne her? Sås du solene?
1: Det var rymelig klart til Nikva Stenner. Men bare til solen var her leis jeg så deilig skutt på et fire. Så det var anker løte hjemme og sa solene, men det meste tog inn å være bare skutt.
0: Ok, men sås du at mannen før fire, altså sammen det så klart allikevel?
1: Jeg sa selv at ta man var färden på boi, men en var fyra. Ta så vid den och löt sålna.
0: Okej.
1: Okay. Men ta var... Ta visst man hukte alla tog, så sa man det också.
0: Ja. Men här var det inte folk av er i Gidje?
1: Det var jävla inte folk av er i. Kjöld när man ser från ekor bilar stannar, han kan man göra det svenom.
0: Ja, så stått lite uppliva.
1: Ja.
0: Ja, og så det Växjö. Hva kan du si om Växjö i det? Og hva skal vi synes i morgen også?
1: Ja, det er øye godt over. En trutjel 8 meter skund til sundan, og vi støv om kanskje opp i 20 meter skund til. Og det er en eka som vi gjør skutja, solglottom, og okkstjæle, men vi støv om nesten gjørstja. Og i morgen er en eka det samme, trutjel 8 meter skund til, tar vi så utsynninger, og sætna farsen hakkan i vestan. Og tæver skutja vi solgottun, og så vi elavever, og i støvun eisne mjørst. Og så vi rymja lukt, ene 2015 sti.
0: Ja, men det er jo godt. Tusen takk for det, og så hører vi mer om vekkere om vikeskiftet i morgen. Takk for det, Tori Laksa, fra Vøverstofølge.
1: Ja, takk.
0: Og Arjen, tøyntene kommer, så får jeg vite, jeg synes jeg husker det å høre Total Eclipse of the Heart, så ikke en måneder eklipsa, men en hjertesorg eller hjerte-eklipsa, hjerte-mysking, kan man si.

Goa morgon, goa lustarar, og jeg gleder meg til en time vi lustar innsjon fra Tikkun. Har vi ditt hoa høyre en sang, så skriver dit at 22400. Her langt nøkker innsjon kommet, og vi takker deg første, her stenter. Vi goa en tonelager, vi vidt ødel og goa en le. Så kan du spela, min sval og goa en hånden til Lenny Andersen. Takk versen, og takk for goa sendingen.

Tinkanest vi annan sang. Næste innskje jeg også leis, gode morgen, gode versteren, jeg og mamma og siste min ferien til havner i morgen. Hei, du kunne spalt Human Nature tja Michael Jackson. Tusen takk for det.

0: Utsøle Enterpriseren er på Javer. Vi så just i SMS.
1: Nu kan du stille opp til ombudsreie. Bedre samtidig har vi brug for det her. Frosten 31. august 2026. Les Moira av betre.fo. Betre. Og et fela vid øya i fela.
2: Ylva ID-møbler, kopper og kanna. Leierdein i stå. Ylva ID-møbler, kopper og kanna.

0: Han var en kildblåse ja. Og på høykant ved hotell oppe i Alda Hafnia for tve vi morgenmøte. Send jo knene på og til en rikvåk min langt New York. Og til
1: ja, ja. Vi er ferdig at KR SMS-skipene om et lydebil, og så ferdig vi til Øystene. Så at ni sender ikke at fratta kosse Chile ut i Nølse. Trøndør tog jeg. Ja. Her er sjående det fire utsikker. Og skrommene til kommende overstøvnå.
0: Det er Torshavnska Monaco.
1: Ja, det kan man kalla det.
0: Ja, til her havner folk forut og sætter beinet. Som er lager beinet hakst.
1: Hvis det er luksusjakt.
0: Ja, det kan også stå at vi får gjerne rundt og lager jeg drodde. Skipper skrek.
1: Hva er det til han nå?
0: Det vet jeg ikke. Det blir funk.
1: To er det nok. Ja.
0: Sailor's grave arm någon sort.
1: Oh, har du ändå invis ner sen någon?
0: Ja,
1: så bra då.
0: Ja,
1: och den vapar.
0: Ja, right good.

0: Hade ju munnor.
1: Jo, att det var trend vakna mer. Den höje, den höje sig.
0: Nej, han tar klart.
1: Gangsters Paradise. Coolio.
0: Ja. To.
1: Deilig donner.
0: Nu spiller jeg bort. Coolio, ja. Døyen.
1: Oi.
0: Ja, det er dere så snittet.

0: Ja, det är onkel Sverre som har färgen tog er lomma där man har också.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Var är du akkurat här så tog ni?
1: Ja, tappig vi är reine och det var så happy att jag ser ju alltså, vad kostar det att köpa trumset? Kan man kaffa ett trumset? Så vi fick ett trumset för 1000 kronor. Så bor ju gammal skrampel brukta onkel Sverre och så. Vi bor ju en tvärvärld så uppe i nere reine, ja. Jeg stillet opp nye gangen, det var sånn gang, og så var det en trapper opp hver det var tve rom, og en pickle little køker, og jeg vet var bare en sånn skap man mot bakken og utvei, da. Så jeg var brus av æsle kjær. Heldigvis ikke om mois. Så her spiller jo bandsøyna, jeg sa jodt verste, radio verste, og så her var jo alle Kolbein og kompanier, og radiomekanikerne, ja, ordne ting og så. Og jeg hadde lamenteret, tror jeg, da, som trommer noen, og jeg lærte meg alle krullene av seg det hele bladene, alle som der var, jeg tok det hele lorste, altså, jeg var pura vei. Og så ankte, så kom anker kommentarer, så inn, jeg minns det etter, og kolba leila for røft, og så, ikke sagt det så et land! Så nå er det for arpa, vi så inn, det helvete skenk. Mamma min sier aldri når du, hun ber meg aldri når du kjaft. Jeg lær meg så det stå etter, og jeg kvendte jeg fra skolan, og tar det igjen i skolka fra skolan, det var ofta. Det ble enda blekker i utsiden, men det er. Det
0: er sier syndrom, jeg har vært rom, hos det var sånt,
1: ja. Og anker en period i funkis, da vant vi det vi har kessen inne i stoven och så då på här det var roligt.
0: Den här lejen till polis walking on the moon.
1: Ja, to. Alltså nu var vi ju så showing the beer att spela. I hej spalt vi till Öljon på Breckman och samma Lindensko och så helt av Tower 12 var och så där. Och är sankaisen så på Sloop John B och så där samma Lindensko så är halt ich du ska synja, Paul ska synja, du synker helvete till syns fast. Ja, fint. Så det var droppet, det var bare trommelslag. Og så gjorde jeg kjent sammen med Bjerska, som er her i husen, og Bjerska Thompson, Badger Malen Thompson, Flying Tigers, gitt vi, ja. Og så kjent Funkis og alt det der, og vi spalte det typisk sort, Saltens and Swing var jo det som er, det var Negatar Straits inspirert. Så for jeg ned til Danmark, det er sommerferie, pappa ned, vi kjent hver sommer. Og her, i Sjøvarpnen, her var kvart år et som et maratonrock som var sendt fra Tyskland. Maratonrock, det kallte simpelthen 24 timer bare livemusikker. Og etter her ene sommer, til jeg så var jeg her, jeg vet ikke, kanskje i 2 år, eller også, tror jeg var. Nå hører jeg det her polis, våkne noe. Jeg aldri har sånn musikk for min liv. Jeg aldri har sånn. Jeg visste ikke om sånn musikk var til. Det var han kanskje heller ikke. Jeg aldri skapte musikken, da. Der fikk jeg jo stor hit ved Eisen Roxanne og Don't Stand So Close To Me og alt det her. Og Roxanne og Don't Stand So Close To Me, der kommer bare opp til Irish og Funkis siden. Mm-hmm. Men Walking on the Moon spalte vi det ikke, men der spalte musiketerene til gengæld. Der minnes det Kai og Tair og så Torstil og Tair, ja. Og det var noe nytt som bare en åpenbæring. Nytt slag av tonelager, simpelthen. Veit ikke, jeg har sikkert vært 13-14 år, da. Og det er jo stått til, det er hvis det hadde vært, da var det bare 12 år, men langt ut har vi det 13 år, og jeg har spillet til dans for Funkus, hvis det er visjon og sant. Så det, jeg har alltid vært sånn handlingens mann, og så ble vi en øvelokal og stande her og spille Arms and Mary og Valborg og Kvelve, du sa, nei, nå skal vi ut og spille. Og vi slopp ikke for foreldre, men vi lo ikke annet for hver nøren, at ja, men han slipper, og vi får så helt vikskiftet, bare for ikke å lege og spille det sant.
0: 13 år gammel.
1: 13 år gammel, jeg var fyrstaden, jeg var fyrstaden, jeg var etter eldre.
0: Men Sting, sangeren og sangskriveren,
1: ja.
0: Han sang eisen høyt, men ikke bare. Hever han vel utlåst ikke det?
1: I selger polis.
0: Ja.
1: Han ble nok så sukersøter til han for så alle. Ja. Altså, polis var hardcore, og til eisen teater som hender, til jeg synes ikke punk-inspirerer. Jeg har jo eisen min av punk-periode, hver lyst til Clash og Ramones og... Det var ganske særlig å synes jeg at jeg ble 15-16 år, og jeg rønte til å få orkestens bespall ved å spille til, og Nina Hagen og sånt, og jeg elsker alt det her. Jeg tenker omgang til sikkerhetsnålen i Kolten og sånt, det gjør jeg omgang. Men lurt deg etter to musikken, nå.
0: Jeg hadde spørsmålet, sånn.
1: Ja.

0: Ja, ja, du vet, og så kommer man inn i et her miljø, og så har du Saga, Styx, og vi spalte alt det her, du vet, og Saga, vi spalte Nick Saga, og så har du. Det var så stort litt, jeg elsker jeg å spille det, musikken. Det var så deilig å spille, så kom tonleggeren. Så var det etter det, nå får jeg inn i musikkskola innan for, eller musikkskola, det er sånn exakt, det var etterskola, vi musikk og linje og så Og ikke av skolen, men i weekenden da jeg var i København, så kom jeg å kjenne en fyr som er Torbjørn. Han spalte plutselig en plate for meg som er Permanent Waves. Det var vi Rush. Og det er så ikke det lære som jeg har valgt herfra, men det var et lære som er Natural Science. Det var en 12 minutter, så jeg tenkte, jeg kan ikke eisen velge at det ble så, det sendes ikke bra unge li jo, altså.
1: Jeg vil nødvendig klippe det
0: til. Ja, du vil klippe det likevel, altså. Det er jo veldig lenge så løgn, ja. Det var en tog kvart å lov å ha lenge løg, altså. Kanske var det Freddy som startade trenden vid Bohemian Rhapsody, jag vet inte hur det är, men gosse är det inte. Så valde jag ett annat som är en omboende som är ett piss för att lära från Moving Pictures, Jarosh. Och jag diskar sälja till här platen av Moving Pictures och Permanent Waves. Men detta lär jag det så Tom Sawyer.
1: Och detta är en böcker som tonläggare ofta älskar.
0: Hette tonläggare, att en trio, akkurat som polis, en trio. Okay, Geddy Lee, han spalte bare bass og synt og alt mulig. Og det stod litt, det kan lykke seg. Der ville de omgang spille at det til Neil Peart, eller Peart, han er faktisk Neil Peart, har vi funnet, der vi har alt sagt Neil Peart, tromsløren som eiser teksten her. Han døg jo, og det går lengt varen til han fikk gikt, han ville ikke spille, han klarer ikke. Han spiller jo alle krullene akkurat lykke live, og så han gjør alt akkurat lykke. Han sitter i en komposisjon til som han gjør. Men han så døg jo. Nå er det en som eiter Annika Nillis, alt jo neider, ja. En dama, jeg halte menneske meg fra Estridge, en super dobra, hun har spalt med Jeff Beck og sånn. Hun kom ut og tar for turné, og jeg kjøpte pura sveker i Eriferiene, 4 billetter til en konsert i Kanada, jeg halte der sent og gjest. Jeg halte brukt 12 skroll på det, kona noen var sin skeptisk. Og nå er det stått litt, nå har jeg funnet at nå går det til København og spiller i april. Og her har vi eisen skaffet hver blett. Jeg har alltid lukket badja av himmer. For å lurte etter Rush. Men så hvis jeg ikke vil ha fyra Rush-billetter, der er jeg også sånn søya ned noen. I Kanada, så vet jeg hva jeg skulle få der.